0: polo.
1: Eka ale gbogbo omo Nigeria.
2: Ise popo si ni.
0: Ise popo si ni o. Ise popo si ni o.
2: Babo lo won ni.
0: Babo lo.
1: Iba alaja alaja to n to gboro.
2: E popo si ni.
1: Iba mo koko mo koko to n tamo. Iba lukire jigbin aboju loke loke.
0: Dari eto ni bi ayeye.
1: Ara papa n tetun fun pete ni bi gijagija mo se konge kun.
0: Olomo. Iba
1: melo ori pe giki giki irun ko bori fun ninu oko era kera ki irun ko bori ikamudu
2: ere perido omo lode ere perido
1: ani giki giki irun ko bori fun era kera ki irun ko bori ikamudu
2: o ise opolo
0: apala ni
2: ise lawojo
1: afemi lara fun teni afemi lako loko
0: bi ato sability olo
2: awojo
1: Afemi to fi dele wa rungwa tamata edi.
0: Abini bi ato zami.
1: Ini asan wa o bote ejepe ni tin lo si kun kondon.
0: Le to malo.
1: Ti si le ta ipe ayo te yon ti le gba ne mbi ti ojo ojo ku si.
0: Malo mo. Mo ni la ba la la ba la.
1: O se ngbo etu yi wa pe pe ko wa gba le ta ayo. Dini wipo oju kan ka ni ma n so ka oju kere ni sere.
0: Olomo Wallace. Ko ta ni wara ko ta ni wara. Wara
1: wa. Ni yaro mi o ni yaro o.
2: Pariwo. Lo ni e ma go. Ni ni do. Omo Olode.
1: Ori eto yin eto wa eto irikirin do omo Olode.